0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Danas će u Crnoj Gori biti pretežno sunčano. Krajem dana ili tokom noći se očekuje postepeno na oblačenje sa uslovima za mjestimičnu pojavu kiše, lokalnih pljuskova i grmljavine. Najviša dnevna temperatura vazduha

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Danas će u Crnoj Gori biti pretežno sunčano. Krajem dana ili tokom noći se očekuje postepeno na oblačenje sa uslovima za mjestimičnu pojavu kiše, lokalnih pljuskova i

Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106.2. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Danas će u Crnoj Gori biti pretežno sunčano. Krajem dana ili tokom noći se očekuje postepeno na oblačenje sa uslovima za mjestimičnu pojavu kiše, lokalnih pljuskova i grmljavine. Najviša dnevna temperatura vazduha

0: UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Svidiš Nutra tečne kolagene premium kvaliteta, kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi tehnologiju Pure Peptide za visoku apsorpciju kolagenskih peptida, visoke doze aktivnih sastojaka bez dodatog šećera i masti. Razvijeno u Švedskoj prema najvišim evropskim standardima kvaliteta. Svidiš Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
1: Marketing L Radija.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Danas će u Crnoj Gori biti pretežno sunčano. Krajem dana ili tokom noći se očekuje postepeno na oblačenje sa uslovima za mjestimičnu pojavu kiše, lokalnih pljuskova i grmljavine. Najviša dnevna temperatura vazduha